0: Weihnachtsbaum. Bis bald, ciao.
1: 勇ましい行為は美しく語り伝えられている。無名のまま風のように去った。無名のまま。 風のように去った。無名のまま。風のように去った。無名のまま。風のように去った。無名のまま。風のように去った。無名のまま。風のように去った。無名のまま。風のように去った。無名のまま。風のように去った。無名のまま。風のように去った。 無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。